العربیہ نیٹ کے مطابق محکمہ شماریات نے 2020 کے پہلے سہ ماہی کے اعداد و شمار میں کہا کہ سعودی ویژن 2030 کے تحت خواتین کو لیبر مارکیٹ میں بڑے پیمانے پر اپنے قدموں پر کھڑا کرنے کے مواقع مہیا کیے گئے ہیں۔ سعودی لیبر مارکیٹ میں ان کی تعداد روز بروز بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان اور ولیعہد قومی معیشت کے فروغ اور ہم جہتی ترقیاتی اسکیموں میں خواتین کو زیادہ سے زیادہ حصہ لینے کے مواقع فراہم کر رہے ہیں۔ وزارت افراد قوت و سماجی بہبود نے اعلیٰ قیادت کی ہدایت پر لیبر مارکیٹ میں خواتین کی شراکت کا گراف 25% تک پہنچا دیا ہے۔ قومی تبدیلی پروگرام کے تحت تحقیقات کے 2020 کے پہلے سہ ماہی میں لیبر مارکیٹ میں خواتین کی شراکت 24% تک ہو گئی، تاہم گراف 27.5% تک پہنچ گیا۔ یہ سب اس بات کا پتہ دے رہا ہے کہ لیبر مارکیٹ میں خواتین کی شراکت کی اہمیت کو سمجھا جائے گا۔ سیکرٹری وزارت افراد قوت برائے خواتین ہندہ زاہد نے بتایا کہ وزارت نے خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے سرکاری اور پرائیویٹ سیکٹرز میں ان کی تعداد میں اضافے کا خصوصی پروگرام نافذ کرایا ہے۔ زاہد کا کہنا ہے کہ پروگرام پر عمل درآمد جاری ہے اور پہلے مرحلہ میں 1700 خواتین کو کلیدی کے عہدے کے لیے تربیت دی جا رہی ہے۔ وزارت افراد قوت کلیدی عہدوں کے لیے لیڈیز پلیٹ فارم شروع کیا ہے۔ اس کے تحت مملکت بھر میں سعودی خواتین کو مختلف عہدوں کے فرائض انجام دینے کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ اس میں ایسی خواتین کا انتخاب کیا گیا ہے جو 8 برس کا تجربہ رکھتی ہیں، جبکہ سرکاری اور نجی اداروں کے ایسے عہدیداروں کے تجربات سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے جو کلیدی عہدے پر خواتین کو فائز کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق کنگ عبداللہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی یونیورسٹی اپنے انداز سے خواتین کے عالمی دن میں حصہ لے رہی ہے۔ پی ایچ ڈی کے 2 اسکالر سعودی خواتین لینا اور اسرار عبدوس روبوٹ اور خوراک کی میعاد میں توسیع پر کام کر کے اچھوتے شعبے میں شرکت کر کے سعودی خواتین کا سر بلند کر رہی ہیں۔ لینا آنی کنگ عبداللہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی یونیورسٹی کاؤس میں سمندری علوم میں پی ایچ ڈی کی طالبہ ہیں۔ انہوں نے روبوٹ کی پہلی سعودی ملاح خاتون کی حیثیت سے ڈگری حاصل کی ہے۔ لینا اونی ریموٹ کنٹرول سے روبوٹ چلانے والے ٹریننگ پروگرام میں سب سے پہلے حصہ لینے والی خاتون